Adofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church ne di san sempa yi bro. Bebi a obia no epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Radi Kron Kron yishira wo bebre se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem obe yi. Radi maye ntiasie. Twenye be wo hu bebre o Yesu die mo na ebom pa ye. Amen. Adofo nom ye ni mo hye adesue biase living in the light of eternity. So bra wo say wiase mo yi e pa o che o mema wo nkuntebuo wo hyehye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie ho ba bi a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji boni no mfum so otum na kọ Calvary na o kan kire onyankopọ se urade hu me mọbọ me ye di boni ni. Babu maye ti ase se obenya adom akye ni a. Na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua mituo na bonin su sheho eno won ka ho hwe nemom ni awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbe ko heaven eti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nya twemfo pa ne bon ye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayeka sa fa ho ne se hopeful saints preparing for

betimi akwa so da bia nsu na nsunsun ye bia na na bra bom boni bia wo ye bi nsu still our friend who so ye Christo ni na huhuma ba no ne odo ebesi otan anemo huhuma ba no ni enigye ebesi awere ho adu nsunsun wa no se meti wiase ye de ma wumpa na na konum didi da bi wo sakra pa na wo hwiase wo konum didi da wo fa homa hye wo mne da wo fia brosan so nti tofo ma wo tutu asra ni abasa da me hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro me hu to me gana me wu makọ home gana wu na jem o unum didi tia no adru jem won se wa chi mabio gana wu di mfie se wu de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the jem na wo tremu na be hu se se e wu ku hu no mfaso bia ni so hu ma ba no ni odo eni jie asomjie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani som to no abonu som o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi o ha ni trimu odne ayemu onwono pa obi ho chire no no anim se obetumi aboa no so mo ano da so obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se wa ye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo ye side no sa ko gina so dem so ye aso pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend aye mo ye obia odidi otini da mu didi no oti se obia bokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia tibra oba ni panusu man komono cherry se na okra bi wo ha wura mparase jombo komono ina na osu ye duane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe eduare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nwuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko jira so dem so ye Christo ni sisa be na bo abrabo ye mo nwuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wo si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye Christo Yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura hunam eni ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso mma ye mpa ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be catch ro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi be se omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na on my baby anso hia adwen sakra ni a wo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abonten e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sa ne ma mekinkan ni gie o ni nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sa papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de ono ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no a ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi de o so mo hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o

0: ana Israel mane yeye. Na meme bi wohwa a wohwa kum wefunu bi ho. Na wantumie ni twam no eda no. Na oba Mose ni Aaron anim da no a. Na meme no se no se. Yen die ye hwa kum wefunu bi ho. Ada na obekame ye nse. Yen fa ya ye de mre urade ne bremu wo Israel fo mu. Na Mose ka kire won se. Munyina ho na me nkotie die urade behye amamo. Na urade kasa kire Mose se. Kasa kire Israel fo no se. Se mo ana mo asefo bi hukum wo ifunu bi ho. Ana se o wa kwantwe mu akirikiri a. Oni twem ma urade a. Bosumi a etosu mire no da. Etosu du na nwumre. Na wonie. Ebiti ni efan nyonyono no wo mfanie. Wonya bi nkosi anopa na wo muni dompe. Woni ni twem no ho ahyede no nyinaa so. Na de ne ho tie na ontu kwan na opu twem no die no. Wo betwa okra no afiri ne mamu atwene. Ebiso wa mfa urade ayeyede no amane bremu sa onipa no so anebone na so ho bi beso mu a oni twem no ma urade twem ahyede ne ye bia no so na onie ohu asase no so ni o ahyede ba ko ne na homa mo na eda a wo ma atena bia no so si ho no mununkum no be kata adanse entuma dan no tena bia no so na nwumre wo hwa na eda so oja wo tena bia no so di kosi anopa Sada na yeda mununkum no kataso awia na uja no pua anajo na se mununkum no mane ho so firi ntumadan no so a na Israelfo no tuo na de mununkum no gina no eho na Israelfo no kire nsraban Ewurade anu asem so na Israelfo no nam tuo na Ewurade anu asem so na onam kire nsraban na mununkum no tenatena bia no so nyina no wotena nsrem Na se mununkum ne disna bia no so na pi mpa Israel fo no ye urade ahyede na wontu Na se bia mununkum no tsena tsena bia no so na kakra bia Ewurade anu asem so na onam kire nsraban na Ewurade anu asem so na onam tu Na se bia mununkum no gina firi anwumre kosi anopa na ema ne ho so anopa wotu Na se wiya ne anadwo na mununkum no ma ne ho so a wotu Na se nanu se bosume Se na bebre na mununkum ne di tenabea no so a na esiso a Israelfo no transrem no ontu na se mane ho so a no otu na Ewurade anu asem so na onam tu Ewurade ahyede na oyeye se di
1: no sa efa kan ya tiefo nyina wo Yesu di mu na me bom pa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha se ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo david kan wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totre ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa ko tena afi bo adofo no the bible has a great deal to say about Hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible wo pi ka kyerɛn efa hell ho. Na obi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho kyɛn Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na nso mpɛsa nyamsɛm na tie sɛ Yesu kaya e wo sɛ usu ye Kristo ni pa dia. E wo sɛ onsusu wo ka. Ne wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omunkosa bia na obi ho ne so kwa ho kiremu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a wo se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti kyese wo wo hell da bi it was something to come Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu buy and one church resa se obi na mani ebiya wa komunti chese wa te hell. Debi. Ebre biyane Yesu bo ni pakoko efa hell hon. Na e yese yenso e ya asofu ebe bo ni pakoko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri ho koda ahu yiremu. Inipatrene no be koda mkwamu.